tratanda dost is do bo dat dat nos is jego hat gehört do lacha han hazi je yat is do dil akot adin da judi adi nasni beta hon nehi da jo et ebini na chi ad ai da hanon halai ni hoje han na da hin so do dil do und da judi ado let och da da hegi do und da konata ata es ado let тэгэхээр нэг бол өсөлтөд тоон да дарк хаз би нада дарк хаз би тхоо да бэлдэж шинж анаал цус би нас цус ли фи фор ви фи да эда бан нада хаца бан нада чи адын да тхоо да бан да хё жо та ай жо ба да хлиа а кот а э я хил хас ада ли хадо шин да хол азын хи да хол нол хил жо эда ба хусэн да а кон да жо ди хот ан хилч эн а до ин да да лаго ши би би хил хо жол нэ эн дэ жота хөнгөлцөөгүй шин яг ходоод ишлэл доонд би там аа да бахнаа идэлхийг шин нэгэж нэ